0: پرورا مددگار ہو سکتی ہے.
1: One of the biggest problems that grieving people have is that of isolation. So when a culture has clearer rituals and stronger permissions to gather, to remember, to speak openly about the dead, then people can feel less alone. Grief needs time, language, ritual, community. It needs permission. And I think many multicultural communities hold that wisdom very well.
0: Professor Hart ka yahi kehna hai ki dukh ek jodne wali taakat ho sakti hai, kuch aisa jo hame ek saath lata hai. Bhundai ke logon se humne pucha ki wo is bare mein kya sochte hain.
2: Absolutely, because that emotion unites us. The Bondi shooting, when it happened, I think the Australian public was united and shared a wider consensus that this is a terrible tragedy, regardless of who it was.
3: I don't know if it can unite, but definitely it can create compassion to different communities. Because at the end of the day, we're all humans and we should find the thing that unites us rather than things that makes us different.
0: SBS Examines ke liye Lera Shwet aur Dennis Feng aur SBS Hindi ke liye is ansh ko prastut kiya Anita Parar ne.
4: تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو رپورٹ تھی یہ پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ہے آپ کو کچھ بڑھیا سے گانے سنانے کا. تو آج تو بات چیت کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کی کمی ہمارے پاس ہو گئی ہے, لیکن کوشش کروں گی کہ جانے سے پہلے آپ کے جو سندیش ہیں وہ سبھی پڑھ کے جاؤں. لیکن سب سے پہلے آپ سنیے یہ پیارا سا گانا.